0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: pošti sedu Arnas Šnigrek rokvodu istane do šolotna moc etnih nisov.
0: Agul suva šolotna moc anacuo i anškurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne